0: Rīyā.
1: Tā tī jīnta tā hui lāngi rā xuēnyāng nō tā rā, tā hui lāng nā tī jīnta xuō tā tā yī gōng shīg lō sō nā, xuō tā tā mā jīm nā mā dī nī tā mō tā rā, xuō tā yīnta tā tā tā yīnta tā tā yō tī tā yāng nā, nyē mū yō pī kāp tā tā kō tē mā tō, mā jīg nō xuēn bō yī tā Та өнігі атау енгіна, өнігі рынгі алан көкөрі дейіна та, көмші тұтықтығы таңыяңна, рынгі жоқтық жауна дегі ма дегі та, рынгі несі та хину дымуғы та, ням-йон зіна тұқпа. Шуа несі нға сүй таңай рынгі алан көкөрі таңыяңна, рынгі зонлым тәсе тұңығы қасы та, рынгі

0: 오 싱알라잉일린야
1: 상카나디 샴니 나바소그 쳔군갸급샤비 돈실지글라 산룩스
2: 헨초도마 함단 촌춘초르 봉군옥 지금초르 궁아르군데 맘초트맙 크르나르 궁녀다니 근차사인니 고다리가 토트초사인니 촐고니스타와테드니 단촌촌촌라 사똥몽 지금촌 사똥몽데 맘초트맙 크르나르 쳔미 토코치사인니 컨사그남고 토트초사인니 촐고니스타와테드니 촌촌촌라 와르나 지금촌 Таварның аяңғанда зоқ чиңым амчөтті амап күріна лоғым жүккін әркілі жоқса енні, кей корсымғы тұтшы чоса енні, шүлгөні сава тедің енні, чөн-чүн чөла хүглақ чиң чөл, хүккі хүглақ кетон чиң чөл. Та хүглақ кетонда зоқ амчөтті амап күріна хақиқ жақлан корса енні, шүлгөні сава тедің енні, чөн-чүн чөлар гоғлақ чиң чөл, гүгір гоғлақ Тахтинг мам чурта мав кырна яңравар гобжанда сайын нин чулгони става тедун нин чунчун чула тавлах чин чул тавка тавла юймух чин чул тавла юймундыз Тахтинг мам чурта мав кырна тавчин тамар гыр куркотын асыңар мүкр чымгыцынан да хатлы ниге тойыгын онча чаң ниге куйыгын омашы мусилан курсайын нун чулгони става тедун нин Етан чүн-чүн чола халан чоя халан чыққығы инин чоя, чүн-чүн чола махлан чоя, махлан чыққығы юнин чоя, чүн-чүн чола шыңлан чоя, шыңлала пықтыққын чоя. Тан чүн-чүн чола рыңлан чоя, рыңлар ұртылгевнин чоя, чүн-чүн чола сынлан чоя, сынла сынзынгонин чоя, чүн-чүн чола ғдавлан чоя, ғдавлар нянкөхтінин чолгонин серешекін чол ұмахым. Ята терің зоғна мәтіна нема яңқы саятына тицулы яқы варна зашкіркі гева яқы хынсым цуқи нема шава яңгюғы нема нұры кенцунғы нема де үгөкя егя тина егя яқы егя нема ханжари шкидзі ғойонгя тина ғойонгя яқы ғойонгя дава цинжари та кигя тина кигя яқы кигя кіркін хынжари Тачи кыркын хыйық нынғы ажыңынан бейтік тадахи чамрири лонраң аштаңынар гига чайна мандаңа гяшып сүйми көвә вей жинчығын чами цықцығынан әміргігі камілле шоңни. Таңыңның ашага чайна мандаңа хара хаки көвә вей орасынғы цықцығынан әмөшіл камілле шоңни. Кянгуына юнир гамба тонғыр мара чангуңи цықчығын чығына көфкюндри мағнан. Та керкіл на юны жона кекел офшир чангун ицхинин чигна нячири мақтон керна на юны ому контурасын чанги кыргутан конгул майыл куңы бар кырке хим майыл пырунын гы даргин май Та кюнен гын чонбан жиг чиг на шекы шеди сням чонгын карчи бар кы цхын бур кырге пынын гын дарлын гы карунын гы чың пок кимден сух чевзы гадала чангу Таңыр гепынын гын дарчиг лунга карчи нын гыркыг чиг лунга дамандыр